Bose prasta ya da da da, emaya prakolobo shayanda, aya prakolobo sekresta ya da, elavakalia da la bayada kalabayada, aya prakolobo shayanda, emaya prakol.